0: Pe o colină învăluită cândva de stejari falnici, în Oșlobeni, județul Neamț, s-a înălțat încă din anul 1712 un mic schit cu o bisericuță de lemn, începutul mănăstirii Dumbrăvele, numită după Dumbrava de stejari, care odinioară o împrejmuia. Trecută prin vremuri grele, transformată în biserică de mir în timpul regimului comunist, a renăscut în anul 1993, după un tragic incendiu. Focul i-a mistuit trupul, dar icoanele au scăpat ca prin minune, păstrate astăzi în noul paraclis cu hramul Sfântul Nicolae. Reconstrucția a fost un act de credință și perseverență. Ziduri din cărămidă, picturi rugătoare în frescă, mobilier și catapeteasmă lucrate cu migală de artiști locali între 1998 și 2002. Vizitează Mănăstirea Dumbrăvelele din Neamț, un loc al liniștii, al celor ce au supraviețuit amenințării flăcărilor și au renăscut triumfător. Așa este, Mănăstirea Dumbrăvelele, un simbol al speranței și al credinței găsite în inima Dumbravei. Află mai multe și planifică-ți vizita pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperiți mănăstirea Cetățuia din Iași, o bijuterie a Moldovei, ridicată de voievodul Gheorghe Duca în secolul al XVII-lea. Ascunsă pe un deal pitoresc, mănăstirea oferă panorame spectaculoase asupra orașului și păstrează o atmosferă de liniște și rugăciune. Altarul, dedicat sfinților apostoli Petru și Pavel, adăpostește icoane și obiecte de cult valoroase din secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Un loc cu istorie fascinantă, mănăstirea Cetățuia a servit drept refugiu pentru domnitori și a fost implicat în evenimente istorice importante. În curtea sa, tradiția întâlnește spiritualitatea, iar activitățile culturale, precum expoziții și concerte de muzică sacră, atrag vizitatori de toate vârstele. Nu ratați ocazia să vizitați mănăstirea Cetățuia și să descoperiți povestea acestui loc unic. Află mai multe despre acest obiectiv impresionant pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie prin România.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: descoperă mănăstirea Golia, bijuteria arhitecturală din inima Iașului. Cu zidurile sale impunătoare și turnul înalt de 30 de metri, mănăstirea Golia îmbină eleganța stilului renascentist cu influențele moldovenești. Înăuntru te așteaptă o pictură impresionantă, restaurată cu migală, care îți spune povești din alte vremuri. Plimbă-te pe aleile sale liniștite, admiră priveliștea orașului din turnul Clopotniță și simte vibrația istoriei care prinde viață la mănăstirea Golia. Da, ai auzit bine, mănăstirea Golia este un loc unde timpul pare să stea în loc. Vrei să afli mai multe despre astfel de locuri de poveste? Vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii prin istoria României.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și

0: În munții Buzăului, acolo unde pădurea pare că păstrează șoaptele sihaștrilor, se află mănăstirea Poiana Mărului, un loc de reculegere și istorie vie. Tradiția spune că Sfântul Vasile a ales această poiană, retrasă pentru liniște, rugăciune și viață aspră, alături de ucenicii săi. De atunci, mănăstirea Poiana Mărului a rămas un reper al credinței, ascuns între dealuri și drumuri domoale, ca o chemare pentru pelerini și călători. Lemnul, piatra, clopotul și tăcerea locului spun o poveste mai veche decât graba lumii de azi. Descoperă mănăstirea Poiana Mărului și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: La câțiva kilometri de drumul Pitești, Curtea de Argeș, în satul Tutana, se află un loc cu ziduri vechi, liniște și povești adânci, Mănăstirea Tutana, atestată înainte de sfârșitul secolului al XV-lea și refăcută în vremea lui Mihnea Turcitul, mănăstirea păstrează biserica, Sfântul Atanasie, ruinele chiliilor și zidul de incintă. Tradiția vorbește despre Ana lui Manole, iar numele locului pare să poarte ecoul unei legende vechi. Mănăstirea Tutana nu este doar un monument istoric, ci o oprire pentru cei care caută memorie, credință și frumusețe argeșeană. Descoperă Mănăstirea Tutana și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: La capătul brațului Sulina, acolo unde Dunărea se pregătește să întâlnească Marea Neagră, rezervația biosferei Delta Dunării oferă una dintre cele mai speciale experiențe din România. Aici se ajunge doar pe apă, iar drumul face parte din poveste. Canale, stuf, păsări, bărci și liniștea deltei. Rezervația biosferei Delta Dunării. Sulina înseamnă plajă sălbatică, faruri vechi, istorie portuară și excursii spre locuri unde natura rămâne stăpână. Este o destinație pentru privit încet, cu respect pentru apă, păsări și comunitățile locale. Descoperă rezervația biosferei Delta Dunării, Sulina și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale.
1: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.

0: Descoperă farmecul mistic al mănăstirii Sihăstria Rarăului, un loc al liniștii și al tradiției, unde legenda și istoria se împletesc armonios. Înființată în anul 1541 de voievodul Petru Rareș, mănăstirea Sihăstria Rarăului s-a ridicat pe locul Sihăstriei Cuviosului Sisoie din secolul al XV-lea. Tradiția spune că aici s-a refugiat chiar doamna Elena, soția domnitorului, împreună cu copiii, protejată de călugări fideli, iar în semn de recunoștință, Petru Rareș a ctitorit biserica. Atmosfera sacră se amplifică prin legende uimitoare. Se spune că oricine trece pragul este binecuvântat pe viață, iar izvorul curgător în curte are putere tămăduitoare. Mulți s-au vindecat și pleacă acasă cu sticluțe din apa lui mirifică. Astăzi, mănăstirea Sihăstria Rarăului strălucește ca un petic de rai în inima muntelui, beneficiind de 7 icoane făcătoare de minuni și moaștele Sfântului Efrem cel Nou, aduse din Grecia. Sub îndrumarea părintelui stareț Ioan Larion Neagoie, locul s-a transformat într-un centru de spiritualitate autentică, inspirat de tradiția Athosului. Ideal pentru pelerini și iubitorii de natură, mănăstirea Sihăstria Rarăului oferă drumeții pline de contemplare, cu trasee ce pleacă din Câmpul Lung Moldovenesc, o incursiune în credință și peisaje de vis. Simte vibrația locului sfânt, degustă pacea muntelui și lasă-te binecuvântat de legendele vechi. Vizitează trecător.ro pentru mai multe informații.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În Dobrogea Veche, aproape de cetatea Tropaeum Traiani, se află mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi, loc ridicat pe urmele unei istorii creștine adânci. Aici sunt cinstite moaștele celor 5 mucenici descoperiți în cripta Bazilicii Antice, martori ai credinței din secolul al IV-lea. Tradiția spune că Sfântul Apostol Filip ar fi propovăduit în Schitia Minor alături de Sfântul Andrei, lăsând Dobrogei o lumină apostolică aparte. Mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi, îmbină tăcerea pelerinajului cu ecoul istoriei romane și creștine. Descoperă mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi și alte locuri pline de poveste pe trecător.ro.

0: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.
1: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Cerbu, un colț de rai situat între satele Ciucurova și Atmacea, în inima județului Tulcea. Fondată în anul 2000, mănăstirea Cerbu este cunoscută pentru drumul crucii, un traseu simbolic ce reconstituie patimile Mântuitorului, oferind pelerinilor o experiență de reculegere profundă. Înconjurată de păduri de tei și situată în apropierea munților Măcin, mănăstirea Cerbu oferă un cadru natural de o frumusețe rară, ideal pentru meditație și rugăciune. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cerbu și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la radio trecător.
2: Unde se duce iubirea ta când se duce? Pe unde o ia sufletul când nu știe pe unde s-apuce?

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Pe platoul Turzii, acolo unde vitejia și jertfa au scris prima pagină a Unirii, se înalță mănăstirea Mihai Vodă, loc de reculegere, loc de istorie. Aici, pe acel pământ sfințit, a avut loc martiriul lui Mihai Viteazul, primul voievod care a unit cele trei țări românești. Construită în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania, mănăstirea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este copie arhitecturală a vechii ctitorii Mihai Vodă din București, distrusă de regimul comunist, dar readusă la viață prin credință și respectul față de memoria voievodului. În fiecare an, pe 19 august, aici răsună rugăciuni și ceremonii de comemorare. Inimile se îndreaptă către unitate, curaj și sacrificiu. Vizitează mănăstirea Mihai Vodă, un loc unde trecutul prinde glas, unde credința și patriotismul se împletesc în fiecare piatră. Te așteptăm pe trecător.ro pentru imagini, povești, hărți și toate detaliile pentru o experiență duhovnicească adevărată.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: alea după ziduri, lângă canalul Graft, bastionul Graft păstrează una dintre vechile porți defensive ale Brașovului medieval. Construit între 1515 și 1521 de breasla șelarilor, bastionul Graft făcea legătura dintre cetate și turnul alb. Prin golurile de tragere, apărătorii supravegheau zona, iar gurile pentru smoală arată cât de bine era pregătită fortificația pentru atacuri. După restaurare, locul a reintrat în circuitul turistic și găzduiește o secție dedicată meșteșugarilor care apărau cetatea. Descoperă bastionul Graft și alte locuri cu istorie din România pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: În inima județului Ilfov, mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci, cunoscută și sub numele de Mănăstirea Sitaru, te așteaptă să descoperi o oază de liniște și spiritualitate. Veche de peste 400 de ani, acest lăcaș plin de istorie este un loc de rugăciune, dar și un spațiu de poveste înconjurat de natură. De la arhitectura sa fascinantă până la poveștile ascunse între ziduri, Mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci îți oferă o călătorie în timp. Dacă ajungi aici, vei simți pacea sufletului și energia acestui loc special. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci? Intră pe trecător.ro și lasă-te purtat de farmecul locurilor din România. Trecător.ro. Descoperă, explorează, trăiește!
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: inima Bucovinei, Mănăstirea Humor te invită să descoperi o poveste fascinantă pictată pe ziduri. Fondat în 1530, acest monument UNESCO impresionează prin freștele sale exterioare, dominând cu nuanțe de roșu cărămiziu și scene biblice captivante. În interior, liniștea tânvăluie, iar icoanele și picturile îți spun istoria credinței și a artei medievale. Fie că vii să admiri frumusețea mănăstirii sau să simți pacea spirituală a locului, Humorul îți oferă o experiență unică. Planifică-ți următoarea călătorie pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperiți Mănăstirea Brazi, un loc încărcat de istorie și legendă, situat lângă orașul Panciu, în județul Vrancea. Legenda spune că, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, un pusnic pe nume Gheorghe trăia în aceste locuri. Se povestește că voievodul, în vizite la podgoriile sale, a lăsat în grija pusnicului un sfetnic rănit, iar la întoarcere l-a găsit vindecat. Drept mulțumire, Ștefan cel Mare a promis ridicarea unei biserici cu hramul Sfântului Gheorghe. În secolul al XVII-lea, doi călugări, Sava și Teofilact, au întemeiat aici o bisericuță subterană, păstrată până astăzi. Ulterior, fostul mitropolit Teodosie al Moldovei s-a retras la Mănăstirea Brazi, unde a fost martirizat de tătari în anul 1694, refuzând să predea odoarele sfinte. Astăzi, Mănăstirea Brazi adăpostește moaștele Sfântului Teodosie, atrăgând numeroși pelerini. Paraclisul subteran și poveștile locului oferă o experiență spirituală unică. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Pe strada cetății, acolo unde Sibiul își păstrează cel mai bine chipul medieval, Turnul Gros amintește de vremea în care orașul era apărat prin ziduri, bastioane și turnuri. Ridicat în secolul al XVI-lea cu formă semicirculară și platformă pentru tunuri, turnul era o adevărată mașinărie de apărare. Mai târziu, istoria și-a schimbat tonul. În interiorul lui a funcționat primul teatru al Sibiului, iar astăzi locul rămâne legat de viața culturală a orașului. Turnul Gros din Sibiu unește piatra fortificațiilor cu memoria scenei. Descoperă Turnul Gros din Sibiu și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Descoperă farmecul ascuns în inima Bucovinei, mănăstirea tuturor sfinților fălticeni, un conac de lumină învăluit de pădure și liniște, așezat pe un vârf de deal cu vedere către Fălticeni. Ridicat în anul 2006-2007, aici se spune că o noapte de rugăciune sub stelele cerului poate aduce vindecare sufletească și vizibilă. În jurul acestui sfânt lăcaș planează o legendă despre un bătrân pădurar care, în vremuri de prigoană, a visat o lumină coborând printre ramuri chiar pe locul viitoarei mănăstiri. Căutând semn divin, a găsit o icoană veche a tuturor sfinților și a Sfântului Ioan Botezătorul. Iar semnul devenea acum fapt. Aici, pelerinii vin cu credință, iar o slujbă de priveghere, ținută la lumina lumânărilor, e povestită ca minune ce-ți spune să rămâi. Vizitatorii remarcă atmosfera de pace și ospitalitatea starețului Metodie Sava, care a adus o energie nouă după ce a preluat obștea. Fie că ești în căutare de liniște, vrei să simți legătura cu istoria Bucovinei sau doar să admiri arhitectura modernă, dar plină de simbolism, mănăstirea tuturor sfinților fălticeni te așteaptă. Află mai multe, planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de spiritualitatea locului. Petrecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În munții Vrancei, aproape de Vintileasca, liniștea pădurilor ascunde un loc cu aer de legendă. Schitul Muntioru, schimbarea la față. Tradiția spune că Ștefan cel Mare ar fi dorit ridicarea unei mănăstiri în Poiana Monteoru ca semn de hotar și credință, dar vremurile de război au amânat împlinirea acestui gând. Astăzi, Schitul Muntioru, schimbarea la față, cheamă pelerinii într-un cadru retras pe un platou înalt, unde muntele, rugăciunea și istoria se întâlnesc. Aici, fiecare drum pare o întoarcere spre pace. Descoperă Schitul Muntioru, schimbarea la față și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Lângă măcini și greci, granitul vechi al Dobrogei formează culmi joase, stâncoase și surprinzător de aspre, Parcul Național Munții Măcinului. Aici se află unele dintre cele mai vechi structuri geologice din România, cu relief hercinic, crește erodate, grohotișuri, stepă, păduri și multe specii rare. Parcul Național Munții Măcinului nu impresionează prin altitudine, ci prin contrast. Vârfuri de sub 500 de metri, dar peisaje cu aer de munte adevărat. Traseul culmea Pricopanului are aproximativ 6 km, durează în jur de 4 ore și este o drumeție de dificultate medie. Descoperă Parcul Național Munții Măcinului și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: E timpul să visezi la vacanțe

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Călătoria ta în județul Buzău te poartă către un loc de liniște și istorie, Mănăstirea Rătești. Fondată în anul 1634 de boierul Dragomir, acest lăcaș ortodox păstrează vie tradiția monastică prin comunitatea sa de maici și prin patrimoniul artistic unic. Biserica principală, închinată Sfintei Treimi și Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, te întâmpină cu picturi realizate de Nicolae Teodorescu și Gheorghe Tătărescu. Din păcate, alunecările de teren din anul 2014 au afectat grav structura inițială, însă maicile continuă să aducă lumină sufletească din centrul social din apropiere. Descoperă această oază de spiritualitate și povestea sa impresionantă accesând site-ul trecător.ro, locul unde se scriu poveștile călătoriilor tale.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În munții Făgăraș, acolo unde creștele par să atingă cerul, se află Vârful Moldoveanu, cel mai înalt punct al României, la 2544 de metri. Drumul clasic pornește de la stâna lui Burnei și trece prin peisaje alpine spectaculoase, pe la Portița Viștei și Vârful Viștea Mare. Vârful Moldoveanu nu este o destinație de plimbare ușoară, ci o drumeție medie spre dificilă de aproximativ 6 până la 7 ore, potrivită celor pregătiți pentru munte. Recompensa este însă pe măsură, priveliști largi, aer tare și sentimentul că România se vede pentru câteva clipe de sus. Descoperă Vârful Moldoveanu și alte destinații memorabile pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În inima Maramureșului, pe un deal pitoresc din comuna Suciu de Sus, se află mănăstirea Breaza, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Ctitorită între anii 1954 și 1957 de ieromonahul Florea Mureșanu, ca mulțumire pentru eliberarea sa din detenție, mănăstirea a fost inițial un schit modest, cu o bisericuță de lemn și două chilii. Din păcate, în anul 1960, autoritățile comuniste au distrus lăcașul, iar părintele Mureșanu a murit în închisoarea din Aiud în 1961. După anul 1989, monahul Gavril Burzo, fiu al satului, a inițiat reconstruirea mănăstirii. Cu sprijinul comunității, mănăstirea Breaza a renăscut, păstrându-și hramul Sfânta Treime. Astăzi, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și picturile bizantine realizate între 1994 și 1997 de către pictorul Spiridon Gau din Bacău. O legendă locală spune că în timpul prigoanei comuniste, un iconostas sculptat manual de meșteri locali a fost salvat miraculos dintr-un incendiu care a cuprins mănăstirea. Acest eveniment a întărit și mai mult credința comunității în puterea divină. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Breaza și alte comori ale Maramureșului, vizitați trecător.ro. Mănăstirea Breaza vă așteaptă să descoperiți istoria și legendele.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.
1: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în mijlocul naturii, pe dealurile Soporului, lângă o frumoasă pădure de pin. Fondată în anul 1992 la inițiativa preotului Nicolae Pașca, mănăstirea amintește de vechea vatră monahală de la Berchieșu, dispărută de multă vreme, dar neuitată de oamenii din zonă. În 8 septembrie 1992, arhiepiscopul Teofil Hermineanu a înființat aici un schit și a pus piatra de temelie pentru biserica viitorului așezământ monahal. În anul 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la mănăstirea Nicula, în frunte cu arhimandritul Dumitru Copzaru. Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este cunoscută și pentru frumusețea și arhitectura sa deosebită, care atrage numeroși pelerini și turiști. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, să descoperiți frumusețea acestui loc și să vă bucurați de liniștea și spiritualitatea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Descoperiți Mănăstirea Ciucea, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitorescul sat Ciucea din județul Cluj. Ctitorit în anul 1939, la dorința testamentară a poetului Octavian Goga, Mănăstirea Ciucea adăpostește o biserică de lemn adusă din comuna Gălpâia, județul Sălaj, monument istoric ce datează din secolul al XVIII-lea. Legenda spune că această bisericuță a fost salvată de la ruină și adusă aici pentru a împlini visul poetului de a crea un lăcaș de cult pentru comunitatea ortodoxă din zonă. Astăzi, Mănăstirea Ciucea este un loc de reculegere și rugăciune, unde măicuțele își dedică viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Ciucea și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro. Aici vei descoperi povești fascinante și legende care îmbogățesc patrimoniul cultural al României.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Aproape de București, Terme București aduce atmosfera unei vacanțe tropicale într-un spațiu acoperit cu palmieri, piscine termale și zone de relaxare. Aici ziua poate însemna distracție pe toboganele din Galaxy, liniște în The Palm sau experiențe wellness în saunele tematice din Elysium. Terme București este potrivit atât pentru familii cât și pentru cei care caută câteva ore de răsfăț, apă caldă, hidromasaj și pauză de la agitația orașului. Nu este un obiectiv istoric, ci o destinație modernă de relaxare, unde vacanța pare să înceapă imediat. Descoperă Terme București și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: pe Valea Oituzului, într-un loc încărcat de istorie, unde memoria luptelor amintește de deviza „Pe aici nu se trece”, se ridică Mănăstirea Codreanu. Așezată în comuna Oituz, județul Bacău, mănăstirea poartă hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Mănăstirea Codreanu impresionează prin liniștea locului, prin arhitectura îngrijită și prin legătura cu frumusețea Văii Oituzului. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Codreanu este un popas de reculegere, credință și memorie românească. Descoperă mai multe locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: La Molișet, mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, poartă un nume care vorbește despre har, lumină și pace. Așezământ al părinților bazilieni, locul are discreția mănăstirilor care nu caută să impresioneze, ci să rămână limpezi pentru cei care ajung aici. Mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, Molișet, păstrează o tradiție spirituală aparte, într-un cadru tăcut, potrivit pentru rugăciune și reculegere. Pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu identitate clară, descoperă mănăstirea greco-catolică Coborârea Sfântului Spirit, Molișet, pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Maramureș, aproape de Tisa, Săpânța este locul unde tradiția vorbește direct, în culori vii și în lemn sculptat. Aici se află Cimitirul Vesel, celebru pentru crucile albastre, picturile naive și epitafurile care spun, cu umor și sinceritate, povești din viața oamenilor. În Săpânța poate fi vizitată și Casa Memorială Ioan Stan Pătraș, meșterul care a dat forma acestui stil unic. Iar mănăstirea Săpânța Peri adaugă locului verticalitatea impresionantă a bisericii sale de lemn. Săpânța nu este doar o destinație, ci o lecție despre felul în care Maramureșul păstrează memoria, credința și arta populară. Descoperă mai multe locuri cu identitate pe trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Călui, o adevărată bijuterie a județului Olt. Ridicată în secolul al XVI-lea de familia boierilor craiovești, mănăstirea Călui te va impresiona prin arhitectura brâncovenească, frescele sale deosebite și istoria care pare să respire din fiecare piatră. Nu rata ocazia de a vizita acest loc încărcat de poveste, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Planifică-ți călătoria și descoperă mai multe despre mănăstirea Călui

0: pe site-ul trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: județul Brașov, la Dâmbu Mori, canionul 7 scări oferă una dintre cele mai spectaculoase drumeții scurte din masivul Piatra Mare. Traseul până la intrarea în canion este ușor și durează aproximativ o oră, prin pădure, pe lângă apă și poteci de munte. Apoi începe partea cea mai intensă, scări metalice, pasarele, cascade mici și pereți înguști de stâncă, unde fiecare pas schimbă perspectiva. Traversarea canionului 7 scări este de dificultate medie și cere atenție, mai ales pe vreme umedă. Vizitează canionul 7 scări, trăiește aventura dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În satul Valea Mare, comuna Fârliug, se păstrează biserica de lemn, Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril, un monument discret al Banatului Montan. Ridicată la începutul secolului al XIX-lea, biserica de lemn, Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril din Valea Mare atrage prin bolta semicilindrică din scândură pictată, iconostasul simplu și pictura veche realizată în culori vegetale, în ulei. Tradiția locului spune că aici au existat și biserici mai vechi, pierdute în timp, iar lăcașul de azi a dus mai departe credința satului. Descoperă biserica de lemn, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Valea Mare și alte locuri cu memorie pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

În județul Harghita, acolo unde Oltul străbate munții, băile Tușnad își păstrează farmecul de stațiune mică, verde și liniștită. Cunoscută pentru izvoarele minerale, mofete și aerul curat, stațiunea este numită adesea Perla Transilvaniei, iar peisajul din jur îi dă un aer de refugiu montan. Băile Tușnad nu înseamnă doar tratament și relaxare, ci și natură ușor de descoperit. Lacuri, păduri, poteci și puncte de belvedere. Un exemplu potrivit este drumeția spre Piatra Șoimilor. Un traseu de dificultate medie, marcat cu triunghi roșu, care durează aproximativ 1-2 ore.

0: în funcție de ritm. De sus, priveliștea spre stațiune, Olt și munții din jur completează experiența. Vizitează băile Tușnad, descoperă liniștea munților Harghitei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Bucegi, lângă celebrul vârf Omu, se află vârful Capul Morarului, un loc mai puțin cunoscut, dar important pentru cei care caută toate vârfurile României de peste 2500 de metri. Aflat la aproximativ 2501 metri, vârful Capul Morarului deschide priveliști spre Valea Morarului, acele Morarului și abrupturile spectaculoase ale Bucegilor. De la cabana Omu, drumeția până aici este foarte scurtă, dar nu trebuie tratată superficial. Vremea se schimbă repede, iar zona este expusă. Chiar dacă statutul lui ca vârf distinct este uneori discutat, vârful Capul Morarului rămâne un reper interesant al platoului înalt din Bucegii. Descoperă-l și află mai multe despre locurile frumoase ale României pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică.

0: În centrul vechi al Brașovului, Biserica Neagră domină orașul ca o catedrală de piatră, memorie și sunet. Ridicată în stil gotic la sfârșitul Evului Mediu, a fost vreme de secole loc de credință, cultură și întâlnire pentru comunitatea săsească. Numele ei vine dintr-un episod dramatic. Incendiul din 1689, care a cuprins Brașovul și a înnegrit zidurile Lăcașului. Dar din cenușă, Biserica Neagră a renăscut. Cu o orgă monumentală, cu altar, strane, picturi și una dintre cele mai valoroase colecții de covoare orientale din Europa. În fiecare detaliu se simt orașul, brezlele, reforma lui Iohannis Honterus și răbdarea unei comunități care și-a apărat patrimoniul. Vizitează Biserica Neagră, ascultă-i liniștea și, dacă ai ocazia, muzica de orgă, apoi caută mai multe locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: La doar 30 de kilometri de București, în satul Stoienești, județul Giurgiu, se află mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Acest lăcaș de cult, închinat Maicii Domnului, este o oază de liniște și spiritualitate, unde credincioșii se pot reculege și găsi alinare sufletească. În anul 2014, o copie a icoanei Maicii Domnului Gerontisa a fost adusă de la chilia Sfântului Gheorghe, din Sfântul Munte Athos, împodobind și mai mult acest așezământ monahal. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii este cunoscută pentru atmosfera sa deosebită, unde foșnetul copacilor seculari și trilurile păsărilor creează un cadru deosebit pentru rugăciune și meditație. Participând la slujbele pătrunse de evlavie și smerenie, pelerinii descoperă în interiorul lor această fărâmă de credință care le aduce bucurie și pace sufletească. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine. I remember when I lost my

0: descoperă mănăstirea Buciumeni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Galați. Se spune că, în vremurile lui Ștefan cel Mare, căpitanul Bucium a ridicat aici primul lăcaș de rugăciune, într-o poiană înconjurată de tei, care cunoștință pentru faptele sale vitejești. De-a lungul secolelor, mănăstirea Buciumeni a fost desființată de 3 ori, dar de fiecare dată a renăscut, păstrându-și spiritul viu. Astăzi, mănăstirea Buciumeni te așteaptă să-i treci pragul, să-i admiri arhitectura și să te bucuri de liniștea oferită de pădurea seculară ce o înconjoară. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: La Târgu Jiu, coloana infinitului se ridică spre cer ca un omagiu de piatră și metal adus eroilor. Creată de Constantin Brâncuș, ea face parte din ansamblul monumental Calea Eroilor, alături de Masa Tăcerii, Alea Scaunelor și Poarta Sărutului. Coloana infinitului nu se privește doar ca o sculptură, ci ca un simbol al urcării, al jertfei și al legăturii dintre pământ și cer. Modulele sale repetate par să continue fără sfârșit, transformând simplitatea într-o idee puternică. Pentru artă, memorie și una dintre imaginile esențiale ale României, descoperă coloana infinitului pe trecător.ro, acolo unde locurile importante își duc povestea mai departe.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-ntrecător.ro și începeți aventura!

0: La doar 40 de kilometri de București, pe malul înalt numit Lametereze, se află mănăstirea Dridu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, pe aceste meleaguri străvechi, arheologii au descoperit urme de civilizație din epoca fierului și a bronzului, indicând o așezare umană încă din timpuri imemoriale. În secolul al XV-lea, satul Dridu a devenit domeniu mănăstiresc sub domnia lui Radu cel Mare. Deși mănăstirea actuală a fost înființată în anii 1990, locul poartă amprenta unei spiritualități profunde, fiind considerat de localnici un tărâm binecuvântat. Astăzi, mănăstirea Dridu este un sanctuar al liniștii și credinței, unde pelerinii găsesc alinare și inspirație. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Dridu și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: La Borsec, în județul Harghita, Poiana Zânelor păstrează farmecul liniștit al stațiunilor de munte cu izvoare minerale. Aici, apa rece, pădurea și bazinele amenajate în aer liber creează un loc potrivit pentru relaxare, popas și plimbare. Poiana Zânelor poate fi punct de plecare pentru un traseu ușor prin zona karstică a Borsecului, spre Mofetă, izvorul Pierre Curie, peștera de gheață sau grota urșilor. Nu este un loc al spectaculosului zgomotos, ci al naturii blânde, al apei minerale și al aerului curat. Pentru o zi cu liniște, izvoare și poteci prin pădure, descoperă Poiana Zânelor și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Te caut în noapte. Te simt. Te ascult. Ești aproape. Te simt. Vei fi a mea.

0: În Țara Hațegului, aproape de vechea Ulpia Traiana Sarmizegetusa, biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș pare mai degrabă o enigmă de piatră decât un simplu lăcaș de cult. Ridicată în Evul Mediu cu blocuri romane, coloane, inscripții și fragmente aduse din lumea antică, biserica păstrează în zidurile ei o întâlnire rară între Dacia romană și creștinismul românesc. Turnul masiv. Acoperișul de piatră și picturile vechi din interior dau locului o atmosferă sobră, aproape arhaică. Despre biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș s-au spus multe. Că ar fi fost ridicată pe ruinele unei construcții antice, că piatra ei vine din orașul roman al împăraților și că fiecare zid ascunde o poveste mai veche decât pare. Vizitează biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș, descoperă misterul țării Hațegului și caută mai multe locuri cu istoriepetrecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În munții Făgăraș, deasupra lacului Călțun, se ridică vârful Cornul Călțunului, un vârf stâncos, apropiat de Lespeți și recunoscut prin silueta lui Aspră. Aici, muntele nu se arată comod. Drumeția din zona Piscul Negru este lungă, solicitantă, cu diferență mare de nivel și pasaje care cer atenție. Vârful Cornul Călțunului este potrivit pentru turiști cu experiență, echipament bun și vreme stabilă, nu pentru o ieșire de plimbare. Răsplata vine însă sus, unde Făgărașul se deschide spre lacul Călțun, Negoiu și crestele înalte din jur. Pentru o experiență alpină intensă, descoperă vârful Cornul Călțunului și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.
1: Descoperiți Mănăstirea Paltin Petru Vodă, un loc de spiritualitate profundă și istorie bogată. Fondată de părintele arhimandrit Justin Pârvu, supranumit Duhovnicul Neamului, pentru dedicarea sa față de credință și neam, mănăstirea adăpostește o obște de peste 150 de maici. Situat la 35 de km de Târgu Neamț, Mănăstirea Paltin Petru Vodă oferă vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Biserica mănăstirii, construită în stil maramureșan, impresionează prin arhitectura sa deosebită și picturile interioare în stil bizantin. Pe lângă latura spirituală, Mănăstirea Paltin Petru Vodă se remarcă prin activitățile sale sociale, găzduind un azil pentru bătrâni și un centru pentru copii, continuând astfel misiunea de ajutorare inițiată de părintele Justin Pârvu. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și pentru a planifica o vizită, accesați site-ul nostru, trecător.ro. Vă așteptăm să descoperiți frumusețea și liniștea oferită de Mănăstirea Paltin Petru Vodă.

0: Mănăstirea Dragomirna, o bijuterie a Bucovinei, așezată la doar 12 km de Suceava, între coline Molcome și Brazi Semeți, această mănăstire impresionează prin proporțiile sale unice. Ctitorită de mitropolitul Anastasie Crimca în 1609, Dragomirna fascinează cu zidurile sale de cetate, biserica înaltă și elegantă, dar și prin arta manuscriselor miniate create aici. Te va cuceri atmosfera de liniște și frumusețea lacului care îi oglindește silueta perfectă. Mănăstirea Dragomirna este mai mult decât un monument istoric. Este un simbol al tradiției și spiritualității românești. Descoperă povestea mănăstirii Dragomirna și lasă-te inspirat de acest loc de rugăciune și artă. Vizitează trecător.ro pentru mai multe detalii despre această capodoperă a Moldovei.
1: Valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În comuna Macea, la puțină distanță de Arad, castelul Cernovici din Macea ascunde o lume de eleganță nobiliară și verdeață rară. Ridicat în secolul al XIX-lea și transformat de familiile Cernovici și Caroli, castelul îmbină stiluri diferite, de la neoclasic la secesion, într-o siluetă ușor de recunoscut. În jurul său se întinde un parc dendrologic de peste 21 de hectare, astăzi grădină botanică universitară, cu alei, arbori și colecții de plante. Castelul Cernovici din Macea nu este doar o reședință veche, ci un loc de plimbare, relaxare și descoperire. Vizitează Castelul Cernovici din Macea, iar pentru alte destinații cu poveste intră pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: this.
1: În Banatul Montan, în Parcul Național Semenic, Cheile Carașului, Peștera Comarnic deschide una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Galeriile mari, sălile cu formațiuni calcaroase, stalactitele, stalagmitele și coloanele uriașe dau locului un aer de catedrală ascunsă în munte. Peștera Comarnic are peste 6 km de galerii, iar turiștii pot parcurge cu ghid aproximativ 1750 de metri din nivelul superior. Vizita durează în jur de 2 ore și cere încălțăminte potrivite pentru că în interior este răcoare și umezeală. Vizitează Peștera Comarnic, descoperă adâncurile Banatului și intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat pentru următoarea călătorie.
2: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă mănăstirea Răchitoasa, un loc încărcat de istorie și legende, situat în județul Bacău. Fondată în anul 1697 de spătarul Ilie Ianache și soția sa, Teofana, fiica voievodului Mihai Racoviță, mănăstirea Răchitoasa a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Legenda spune că, la începuturile sale, mănăstirea era locuită de călugări greci, iar ultimul stareț grec, auzind de legile lui Cuza, a încercat să transporte obiectele de valoare ale mănăstirii peste Dunăre, însă a fost oprit, iar despre obiecte nu se mai știe nimic. Astăzi, mănăstirea Răchitoasa a renăscut datorită unui amplu proces de restaurare, devenind una dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult monahale din zona centrală și de sud-est a Moldovei. Vizitează mănăstirea Răchitoasa și lasă-te purtat de farmecul său aparte. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Pe malul Dunării, în spectaculoasele cazane mici, chipul lui Decebal privește peste ape ca un străjer de piatră al Clisurii. Sculptat direct în stâncă, basoreliefful uriaș îl reprezintă pe ultimul rege al Daciei și poartă inscripția latină Decebalus Rex. Chipul lui Decebal impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin locul în care se află, între pereți calcaroși, apă adâncă și peisaje care se văd cel mai bine din barcă. Vizita poate fi legată de mănăstirea Mraconia, peștera Ponicova și plimbările pe Dunăre. Pentru istorie, stâncă și una dintre imaginile simbol ale României, descoperă chipul lui Decebal pe trecător.ro, acolo unde drumurile duc spre locuri care merită povestite.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Mănăstirea Buna Vestire din județul Tulcea te întâmpină cu liniștea apei, cântecul păsărilor și aerul încărcat de spiritualitate. Acest colț de rai, cu arhitectură tradițională și peisaje care îți taie răsuflarea, devine un refugiu perfect pentru trup și suflet. Pentru a ajunge la mănăstirea Buna Vestire, trebuie să iei un drum pitoresc, navigând pe canalele Deltei Dunării, din Tulcea sau localitățile apropiate, până în satul Crișan. De acolo, natura devine ghidul tău, iar liniștea te conduce spre acest loc binecuvântat. Descoperă mănăstirea Buna Vestire, un loc în care vei reveni în gând sau în pași. Află mai multe pe trecător.ro, unde fiecare destinație devine o poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți frumusețea spirituală și istorică a mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. Situată la doar 25 de kilometri de Iași, această bijuterie arhitecturală este amplasată într-o poiană idilică, înconjurată de codri seculari, oferindu-vă liniște și o privire spre istoria Moldovei. Mănăstirea Dobrovăț, finalizată în 1504, impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică, pereții de piatră groși de peste un metru și decorațiunile gotice subtile. A fost martora unor vremuri tulburi, dar a renăscut în anii 90, devenind un loc de rugăciune pentru călugări și un punct de atracție pentru pelerini și turiști. Vizitați Mănăstirea Dobrovăț, unde istoria, natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe obiective fascinante din România, accesați site-ul trecător.ro și planificați următoarea aventură.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de

Da. Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: 18 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: descoperiți mănăstirea Baia Borșa, un loc de spiritualitate profundă și istorie fascinantă. Titorită în anul 2001 de familia Oancea, în semn de mulțumire pentru binecuvântarea de a avea gemeni, mănăstirea Baia Borșa este un simbol al credinței și al recunoștinței. Se spune că, în vremuri de demult, o femeie curajoasă pe nume Lehoaia a apărat biserica din Borșa de invazia tătarilor din anul 1717, demonstrând curaj și devotament față de credință. Astăzi, mănăstirea Baia Borșa continuă să fie un loc de refugiu spiritual și liniște, atrăgând pelerinii din toate colțurile țării. Vă invităm să vizitați mănăstirea Baia Borșa și să descoperiți frumusețea și pacea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: în județul Buzău, pe dealul Tigoarea din masivul Istrița, tabăra de sculptură de la Năieni transformă piatra albă în poveste. Aici, într-un peisaj larg cu dealuri, viță de vie și cer deschis, sculpturile nu au fost create de artiști consacrați, ci de copii pasionați de artă. Tabăra de sculptură de la Năieni impresionează tocmai prin această energie curată. Chipuri, simboluri, forme fantastice și lucrări inspirate din istoria locului. Plimbarea este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită, mai ales alături de biserica dintr-o piatră și celelalte repere ale comunei. Descoperă tabăra de sculptură de la Năieni și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: În inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează!
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: județul Alba, în munții Trascău, cheile râmețului sunt o drumeție spectaculoasă printre pereți de calcar, apă limpede și stânci care strâng valea într-un culoar sălbatic. Traseul pornește din zona mănăstirii Râmeț și continuă spre intrarea în chei, unde poteca urmărește firul apei cu porțiuni prin albie, cabluri de sprijin și locuri înguste, bune de parcurs vara pe vreme stabilă. Drumeția prin cheile râmețului este de dificultate medie și durează aproximativ 3 ore și jumătate în funcție de ritm și nivelul apei. Vizitează cheile râmețului, descoperă Trascăul la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Ascultă povestea unui loc ce îmbine istoria cu natura. Mănăstirea Cârța, una dintre cele mai vechi mănăstiri cisterciene din România, te invită să descoperi ruinele sale medievale și frumusețea peisajului transilvanean. Fie că ești pasionat de arhitectură gotică sau cauți un loc liniștit pentru suflet, Cârța te va cuceri cu farmecul său unic. Nu rata ocazia de a trăi o călătorie în timp. Pentru mai multe informații despre acest loc fascinant, vizitează trecător.ro. Radio Trecător, muzica preferată și destinațiile de suflet într-un singur loc.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Pe valea părâului Tărcuța, într-un loc retras al Ținutului Neamț, se află Mănăstirea Tărcuța, așezământ monahal ridicat la începutul anilor 2000 prin osteneala monahului Ambrozie Velea. Biserica poartă hramul, nașterea Maicii Domnului, și a fost sfințită în 2009, devenind un reper de liniște pentru călătorii care caută Moldova profundă, dincolo de drumurile aglomerate. Locul nu se sprijină pe legende vechi, ci pe frumusețea unei sihăstrii moderne: păduri, munte, apă curgătoare și rugăciune. La Mănăstirea Tărcuța, simplitatea lemnului și tăcerea văii dau senzația unei opriri necesare. Mănăstirea Tărcuța rămâne o invitație la reculegere și descoperire. Mai multe destinații cu suflet pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Descoperiți mănăstirea Tisa Silvestri, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 25 de km de Bacău, în satul Tisa Silvestri. Fondată inițial în secolul al XVII-lea de către Nicolae Iorașcu, pe moșia Silvestri, mănăstirea a traversat perioade de transformare și renaștere. Prima atestare documentară datează din 13 aprilie 1729, când un răzeș a donat schitului o parte din satul Mărmureni-Vaslui. De-a lungul timpului, mănăstirea Tisa Silvestri a fost martora unor evenimente semnificative, inclusiv secularizarea averilor mănăstirești din 1863-1864, care a adus la închiderea sa temporară. Astăzi, mănăstirea a renăscut devenind un sanctuar al credinței și tradiției. Vizitatorii pot admira Biserica Mare, construită în stil moldovenesc, și se pot bucura de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Tisa Silvestri și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți mănăstirea Plăvicenii, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că după moartea lui Mihai Viteazul în anul 1601, trupul său fără cap ar fi fost adus în taină și îngropat aici, la mănăstirea Plăvicenii. O altă poveste ne spune că doamna Stanca, soția voievodului, urmărită de turci, s-a ascuns într-un alun din apropiere. În semn de mulțumire pentru scăpare, a ridicat o biserică pe acest loc, cunoscută ulterior drept mănăstirea Plăvicenii. Astăzi, acest lăcaș de cult din județul Teleorman își deschide porțile pentru toți cei dornici să pășească pe urmele istoriei. Descoperă România autentică pe trecător.ro, locul unde trecutul prinde viață.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.
1: Ascultați povestea locului unde istoria și harul se împletesc printre brazi. Mănăstirea Sânjab Basaraba, cu rădăcini ce se pierd în negura timpului. Legenda spune că Petru I, Mușat, ridică aici o biserică de lemn, în timp ce domnitorii ca Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Petru Rareș îl înzestrau cu ziduri de piatră și moșii, dând naștere unui verde cătun în jurul ei, numit Sânjab. Astăzi un popas al sufletului. Locația, invizibilă în tiparele istoriei, renaște după comunism, în anii 90-98, grație unei descoperiri dumnezeiești. Schitul se mută pe dealul Basaraba, unde un izvor bogat în magneziu pare să aducă tămăduire duhovnicească și trupească. Într-o clipă de reculegere și vindecare, mănăstirea te învăluie cu harul sinelui și al naturii. Aici poți gusta din liniștea pământului românesc, în ritm de rugăciune și legendă. Te așteptăm să descoperi mai departe pe trecător.ro.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În județul Bihor, în inima defileului Crișului Repede, peștera Vadul Crișului deschide o lume subterană spectaculoasă, cu apă, stâncă și forme de calcar. Pârâul care străbate peștera iese la lumină și formează cascada de la Vadul Crișului, unul dintre cele mai frumoase repere ale zonei. Peștera Vadul Crișului se vizitează cu ghid, pe un traseu amenajat ușor de parcurs printre galerii, podețe și formațiuni naturale. Accesul poate deveni parte din experiență, cu trenul până la halta Peștera sau pe potecă prin defileu pe lângă Crișul Repede. Pentru peisaj karstic, apă curgătoare și aventură ușoară, descoperă Peștera Vadul Crișului și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În inima munților Apuseni, mănăstirea Izbuc din Bihor te invită într-o oază de liniște și credință. Cunoscută pentru izvorul său unic, considerat tămăduitor, această mănăstire este locul unde natura și spiritualitatea se împletesc armonios. Mănăstirea Izbuc atrage pelerini din întreaga țară datorită frumuseții peisajelor și poveștilor încărcate de har. Legendele spun că izvorul cu apă curgătoare intermitentă este o minune a naturii, iar clopotnița și biserica de lemn sunt martori ai rugăciunilor necontenite. Descoperă frumusețea ascunsă a mănăstirii Izbuc și lasă-te purtat de pacea acestui loc sfânt. Planifică-ți călătoria cu ajutorul site-ului trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În ținutul mănăstirilor buzoiene, mănăstirea Bradu poartă una dintre cele mai puternice povești de revenire, atestată documentar din anul 1600, dar legată de o vatră monahală și mai veche, mănăstirea a trecut prin tăcere, uitare și închidere. După aproape 160 de ani, mănăstirea Bradu a fost redeschisă în 2023, ca un semn că unele locuri nu dispar, ci așteaptă. Între ziduri vechi și răbdare istorică, aici se simte întoarcerea la rădăcini. Descoperă mănăstirea Bradu pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Vino să descoperi Mănăstirea Bisericani, o comoară spirituală din județul Neamț, cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea. Fondată de cuviosul Iosif, care a transformat liniștea muntelui într-un loc de rugăciune neîntreruptă, mănăstirea este legată de o legendă impresionantă. Călugării care voiau să plece de aici au fost opriți de o apariție divină a Maicii Domnului. Astăzi, Mănăstirea Bisericani impresionează prin peisajele montane și atmosfera sa de liniște profundă, fiind un loc ideal pentru reculegere. Descoperă mai multe despre acest loc plin de istorie pe trecător.ro, ghidul tău complet pentru obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big Five Ringtone.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Bucegi, aproape de Padina, canionul Horoabei ascunde o lume sălbatică, unde apa, calcarul și timpul au sculptat un traseu spectaculos. Poteca urmează Valea Horoabei, trece pe lângă cascade, pereți înguști, pasaje cu lanțuri, scări metalice și stânci care par așezate ca într-un decor de aventură. Canionul Horoabei nu este o plimbare obișnuită. Traseul este nemarcat, de dificultate medie spre dificilă, recomandat pe vreme bună și ideal, alături de cineva care cunoaște zona. Pentru natură puternică, apă, stâncă și bucegii mai puțin umblați, descoperă canionul Horoabei pe trecător.ro, acolo unde România își spune poveștile la pas.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă magia spirituală a mănăstirii Logrești din județul Gorj, un loc încărcat de istorie și tradiție. Construit în secolul al XVIII-lea, această mănăstire este renumită nu doar pentru frumusețea ei arhitecturală, ci și pentru legendele care o înconjoară. Se spune că mănăstirea Logrești ar fi fost un loc de refugiu pentru domnitorii vremii, iar icoanele sale sunt pline de povești nescrise. Vizitează mănăstirea Logrești și lasă-te inspirat de liniștea sa divină, de picturile care îți vor vorbi despre trecutul zbuciumat al locurilor. Mănăstirea Logrești te așteaptă cu brațele deschise, iar tu vei pleca cu sufletul mai ușor. Află mai multe despre mănăstirea Logrești pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În inima munților Călimani, la Stânceni, se află schitul carmelitan Sfânta Cruce, un loc de liniște și rugăciune dedicat unității creștinilor. Înființat în anul 1994 de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, schitul este un simbol al comuniunii între tradițiile răsăriteană și apuseană. Aici, surorile carmelite trăiesc în ermitaje separate, reunindu-se doar pentru rugăciune în biserica de lemn dedicată schimbării la față. Schitul este un loc de rugăciune pentru unitatea creștinilor, unde se celebrează liturgia bizantină și se studiază învățăturile părinților bisericii. Pentru a descoperi mai multe despre acest loc sacru și pentru a planifica o vizită, accesează trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: o drink? No, qui dice drink. And I will drink the wine.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: În inima pădurilor din Vâlcea, ascuns între poteci vechi și liniștea munților Căpățânii, există un loc despre care localnicii spun că a fost vegheat de pustnici și călugări încă din secolul al XVIII-lea, Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea. Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea pare desprins dintr-o legendă. Biserica de piatră, ridicată în 1780 și patru pe locul unui vechi schit din lemn, a fost construită cu trudă, piatră cu piatră, cărată prin munte de monahi și localnici. Se spune că vechea clopotniță veghea odinioară valea ca un turn de apărare, iar în vremuri grele, singurul sunet care răsuna în pădure era dangătul clopotului. Astăzi, schitul Bradul Gurguiata Vâlcea rămâne un refugiu al liniștii, unde drumul prin pădure duce către frește vechi, ziduri istorice și povești păstrate de generații. Un loc retras unde timpul pare că încetinește, iar fiecare pas aduce mai aproape farmecul autentic al Vâlcii Monahale. Descoperă povești, legende și locuri de suflet din toată România. Petrecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.

pășește în inima spiritualității românești, la mănăstirea Secu, din județul Neamț. Ascunsă între colinele molcome ale Neamțului, această mănăstire cu o istorie de peste 4 secole te invită să-i descoperi poveștile și atmosfera de liniște. Intră pe porțile sale fortificate, admiră arhitectura moldovenească autentică și lasă-te cuprins de liniștea care domnește aici. Mănăstirea Secu este mai mult decât un loc. E o călătorie spirituală în timp. Vrei să știi cum ajungi acolo și ce să vezi? Descoperă totul pe trecător.ro. Mănăstirea Secu. Istorie, frumusețe, spiritualitate. Vizitează, explorează, află mai multe doar pe trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: În Brașov, la marginea șcheilor, pietrele lui Solomon deschid o poiană spectaculoasă, străjuită de stânci, pădure și fir de apă. Locul este iubit de brașoveni pentru plimbări, popasuri și accesul spre drumul vechi al poienii, o drumeție ușoară, de aproximativ o oră și jumătate până la două ore până în poiana Brașov. Pietrele lui Solomon au și o poveste veche. Legenda spune că regele Solomon s-ar fi ascuns aici, iar tradiția junilor Brașovului păstrează locul viu, an de an. Pentru stâncă, istorie locală și natură aproape de oraș, descoperă pietrele lui Solomon și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă liniștea sufletului la mănăstirea Frăsinei, locul unde timpul pare să stea în loc, iar spiritualitatea te învăluie la fiecare pas. Cunoscută drept Atosul României, mănăstirea Frăsinei impresionează prin arhitectura sa unică și prin tradiția monahală autentică. Aici se păstrează cu sfințenie regula Sfântului Calinic de la Cernica, care interzice accesul femeilor în mănăstire. O tradiție rar întâlnită, dar profund respectată. Împrejurimile oferă un peisaj de poveste, iar rugăciunea se simte în aerul pur al vâlcii. Dacă vrei să descoperi un loc cu adevărat special, mănăstirea Frăsinei te așteaptă să te reconectezi cu tine însuți. Află mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: frumusețea rănită a unui loc care a fost numit cândva Versailles-ul Transilvanean. Ridicat și transformat de familia Banfi de-a lungul mai multor secole, castelul a trecut prin epoci de strălucire, prin război, ruină și uitare. Astăzi, castelul Banfi, bonțida renaște treptat, prin restaurare, evenimente culturale și prin oamenii care îi redau viața. Zidurile lui nu spun doar povestea unei familii nobiliare, ci și povestea Transilvaniei, care știe să se ridice din nou. Descoperă castelul Banfi, bonțidapetrecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În Ținutul Neamțului, în comuna Grințieș, aproape de lacul Bicaz, mănăstirea Maica Domnului. Portărița păstrează liniștea unui așezământ de maici, ridicat pe stil vechi între munte, pădure și rugăciune. Numele trimite la icoana Maicii Domnului, Portărița, de la mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos, numită astfel fiindcă se află în paraclisul de la poartă, semn de ocrotire și veghe. Pentru pelerini, mănăstirea Maica Domnului, Portărița este un popas discret, unde frumusețea locului nu strigă, ci se așează în suflet. Descoperă mănăstirea Maica Domnului, Portărița și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Situată între București și Ploiești, în apropierea localității Ciolpani, Mănăstirea Țigănești impresionează prin istorie, tradiție și spiritualitate. Înconjurată de un peisaj pitoresc, această mănăstire datează din secolul al XVII-lea și păstrează o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Renumele Mănăstirii Țigănești se datorează și atelierelor sale unde, de-a lungul timpului, maicile au realizat broderii liturgice de o rară măiestrie, inclusiv pentru sala Maură a Castelului Peleș. Vizitatorii pot admira colecția muzeului ce cuprinde manuscrise vechi și icoane de mare valoare. Vrei să descoperi mai multe despre Mănăstirea Țigănești și alte obiective din România? Intră pe trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.
2: Yeah.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.